جسمانی گوتون کودین تربیت کرومه کی کودین تربیت کرومگه مسئولیت افلا وا امه ها فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافا وا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتون کودین تربیت کرومگه بینومه کی اکودین رکاتری کما اکو فوری هما دوله و کمگه متیگا بڑ کروم می گوتوگه متین فوری هما صحتگا دولہے اکم متی کدین بڑو کرو مٹکا کدین گے بپا گے کنڈوگا اسلام دین ام فرطم علو وافا وا مسئولیت کی اینا گے کری فورن تریکن ہوری منورکن کدین نن خرد کرو میگو تون کجا فریہ مسیحت گا ہیدی بڑو وما بینن وا فریہ باوت گے خرد کرو ونی کجا گے بپا گے مچن اسلام دین لازم کفا ایگے تیرے گا کیم بوئی ما ಅನ್ನೌನು ದಿನುಂ ಫದ ಕುಜ್ಜ ಬಲಿತಕುನ್ ಸಲಾಮೆ ಕೊದ್ದಿನು ಮಕ್ಕುರಂಜೆಹೆ ಅಸಾಸಿ ಹುರಿಹಾ ಖರದೆನ್ ಹಿಮೆನೆ ಕುಜ್ಜಾಗೆ ಬಪ್ಪಗೆ ಫರಾತುನ್ ಲಿಬೆಜ್ಜೆಹೆ ಮಿ ಹಗ್ಗಾ ಬೆಹೇಗೊತುನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹೈ ಕುರಬ್ಬಿ ವಅಲಲ್ ಮೌಲೂದಿ ಲಹು ರಿಸ್ಕುಹುನ್ನ ವಕಿಸ್ವತುಹುನ್ನ ಬಿಲ್ ಮಾರೂಫ್ ಮಾನೈ ಅದಿ ಎಕಶೀಗೆಂವ ಹೇಯೊಗೊತುಗಾ ಎಕಂಬಲುನ್ನ ಖಾನ್ ದಿನುಮ ಅನ್ನೌನು ದಿನು ಎಯಿ ಕುಜ್ಜಾಗೆ ಬಪ್ಪಗೆ ಮಚ್ಚ واجب وگم وا کمیکے فاسا خرد کورن جہنی اللہ حد کر وا فا وا گویم متین دیر اولموگے تفات بینن تا فد مکما وایرو تیما گے انہنوننا دارین گے مچ تیما کورا خردکی درمیا ثواب ایم اتور کو دنی

0: نوديها هيك ميجا هرتز ديلي هيك عبدوس ام جات
1: ماما حالك هنا
2: الحمد لله داري فول منجا حالك هنا انت
3: ارمي مسرانغال ماما كون كمتة تيكولني جيني ماما احرمين اتا
1: ماما تي حبوركم ولين كمنه احرمين تي كان كولا فانا
2: داري فول من ها درانغلي تيغو تا ماما غاتان ياس ماما حالو بلالا ماما كي كانت تا كولا ديتي ماما وران اوفاوي
4: ಹಿಮ ಬಿಹಿಗೆ ಅಲಾಮೆತ
5: ಹುಂಗೌ
4: ರೋಗ ಜೆಹು
5: ಕೆಸುಂ
4: ಲೋರೆವು
5: ಹಮುಗ ಅರಬ್ ಬಿಹಿತ ಕೆನ್ನಗುಂ
4: ಆಮಕ ಬಿಹಿತ ಫುರಿತಮ ನಗಾಣಿ ಮೂನ ಕಾರುಗ ಎಫ್ಒ ಮೇಮತಿ ಬುರಕಶಿ ಅತುಗ ಅದಿ ಎಫ್ಒ ಫೇಗ
5: ಹಿಮ ಬಿಹಿಗೆ ಅಲಾಮತೆ ಫೆಡಿ ಜನಮ ಲಸ್ನು ಕುರವ ಸಹಿ ಫರ್ವ ಹೋದವ
6: ಮೇ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಫಾನ್ ರಂಕುದ ನೂಕುದ ಅಳಿಕುದ ಹುದುಕುದ ಫೆನೆಯೇ ದಿವೆಹಿಯುಟುಂ ಅಡುವಹಮಂತಿ ದಾನಿ ನೋದಿಯ ಎಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ ಎಂ ದೊಂಬೆಲಿ

قومي تاريخ تدو كل ما فهو دين نكان دنيا قوم توغا ديني تاريخ جمتش نظر وهين قال ما هين قوا ايرون ارغن من ثابت وني اي تاريخ يسوفها تبسوني مدو استثناء فيوا هي ميتورون جي كولغد خدمت توغا واهكا حسوكين كان مي ميرمون مستر مي هونا آسيتو بينتو مزاهم جنا فل هوشيادي داني تاورات گیا ہلوریننا موسا گفان گے دیتافلو مریم بنت عمران گے نامفلو کورین نروی دانے ہم افدا نسورائیں مریم الازرا گے نامفلو ہوشالا فانے شک کے نے اے بے بے کلون گے میں کما درجے کی اڑگن میں مسلم موس ای ودرا فوا حقیقت نما وس این ای وس بے کمل گے دینی نو تا اصلاحی ای وس مسے کے پرتا کے تاریخ فا حق کو فوی تو ಬತಲುಂಗೆ ನಾಸರಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ನಬಿಯಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಸ್ವರ್ಗ ವಡಾಗೆ ನೆವಿರು ಎಮ ಸಾಹಿಬಾಗೆ ಸೀದಾ ತರ್ಬಿಯತ್ಲಿ ಬಡಾ ನೆವಿ ಸಹಾಬಿಯಾಂಗೆ ಉಂಗು ಫುಲುತವಣಿ ಬತಲುಂಗೆ ನಾಸರಿಯಕ ಎ ನಾಸರಿ ವಣಿ ಎಹನಿಯ ಕೌಮ್ತ ಹಹುರ ಕುರಾಫದ ಅಬ್ತೋಲುಂ ತಕೆಂ ಫದ್ದಾಫ ಹಸನ್ ಬಿನ್ ಅಲಿಯಾ ಹುಸೇನ್ ಬಿನ್ ಅಲಿಯಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲೋ ಬಿನ್ ಉಮರಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲೋ ಬಿನ್ ಜುಬೈರಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲೋ ಬಿನ್ ಅಬ್ಬಾಸ ಅಬ್ದುಲ್ಲೋ ಬಿನ್ ಅಮ್ರ ಬುಣುಲ್ ಆಸಾ ಉಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಜೈದ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹ್ ಅನ್ಹು ಫದ ಇಲ್ಮುವೆರೆ ಸಿಯಾಸಿ ಅಸ್ಕರಿ ಮಾಹಿರುನ್ನಾ ಉಮರ್ ಬುನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಫದ ಸಿಯಾಸಿನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬುನ್ ಕಾಸಿಮ ಅಕಬತ್ ಬುನ್ ನಾಫಿಯಾಯ ತೋರಿಕ್ ಬಿನ್ ಸಿಯಾದ ಮೂಸಾ ಬಿನ್ ನಾಸಿರ್ವಾ ಗುತೈಬಾ ಬಿನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಹಿಮಹಮುಲ್ಲಾ ಫದ ಅಸ್ಕರಿ ಬತಲೋಂ ಎನ್ ಸರಿಮ್ ವಣಿ ತರ್ಬಿಯತ್ ಫ اسلامی تاریخ حامد لیو وافوا بیرگی مورخون وسونی می حقیقتا اعتراف وڈانف پروفیسر فلیپ ہٹی اینا گفت کم گوا عربی گے تاریخ گے لیو وافو وے اسلام دینو گے نبی یا سور گے وڈا گا تو مفہو ہی وی عربی کرا گے گس کہا گے نہ دے بین جادو گے ذریعائیں بتلوں گے نسری کا بدل کول لونو ہیں اددا باوے تک بیل کم گویس اہن ایو وستن کو ہودون اندکو افوا ابتولون

مدیه که مگر دیویه فهم میگری که کوریه کن دار لانچ بریک میاد که شوگ امی بالا لانی گانو نا گواه دو دایره اگه تو نمی بالا لانی دیویه راجه که فلورا رش آبه گانو نا می گانو نگه تعرف بالا لارو ایبن ماده که تعرف می نی می دیویه راجه که فلورا را واروایا لیه دینوما واقی کورما توریسم که بینوما فیوا اینه کانکا ما کویه دو کورما فلورا رشوگا رگ سیندوما کندوما فلورا رش آگوله اینه کانت تکابه گانو می گانون کے ایون ماتا کے شاوینی گا می گانون کیا نی دیوہ راجے کے فلور را شابہ گانون فلور را وروائے لیے دینو می دیون ماتا می بلالنی دیون ماتا کے ہاگا ایداری دائرائے کے ہیمینے فلور را شکے تھیرین می ماتا کے شاوینی گا بیان کورا فلور را فیوا اینوں فلور را ایکی فرائے فرات وروائے لیے دی ای فرائے فراتوں واقعی کورانی می گانون کے دا شنہ دا گوائید گواگو تگا ماتین دانڈوری کما بھی سیاست تنفیز کرم گے مسئولے تھاوا کرے فوا منسٹری دیونا مادا گے شاوین یبالا لر اداری دائرہ گے ہمینے فلور رشو گے تیرین رشے نوات سیٹی گے احتساس گے ہمینے فلور را ایک فرے فرا تا وروا لیے دی اے فرے فرا تا وکی قرآنی می گانون گے دا شنہ دا گواید گوا گو تگے ماتین اے رشے نوات سیٹی گے نسبے وا کاؤنسلوں ಮೀತ್ ಮಾದಾಗೆ ನೂಣ ಬಲಾಲಾರು ಮಿ ಮಾದಾಗೆ ಹಾ ಅದಿ ಶವಿಯನಿಗೆ ದಶುಂ ಫಳುರರ ವರುವಲಿಯೇ ದಿನುಮ ವಾಕಿಕುರುಮುಗ ಅಮಲ್ ಕುರಾನೆ ಉಸೂಲ್ ತಮ್ಮಿ ಗಾಣುನ್ಗೆ ದಶುಂ ದಡ್ವರಿಕ ಮಾ ಬೇ ಸಿಯಾಸತ್ ತಂಫೀಸ್ ಕುರುಮುಗೆ ಮಸೂಲೇತ್ ಹವಾಲ್ ಕುರೇ ಫವಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಹದಾ ಗವಾಯತಕ ಬಯಾ ಕುರಂ ವಾಣೆ ಮಿ ಮಾದಾಗೆ ರಾಯ ಬಲಾಲಾರು ಮಿ ಮಾದಾಗೆ ಹಾಗ ಎಹೆಂ ಬಯಾ ಕು ಫವೀ ನಮವಿಸ್ ಫಳುರರ ವರುವಲಿಯೇ ದಿನುಮ ಬೇ ಕಂಕಂ می گانون گدا شونھا تا گواید کوا گوت گ متین کونسل گے حوال گ تنفیذ کرما کی می گانون ورسلا کمنو فلور ر وروا لیو وا گن اولے فرے فرا تو می گانون گدا شونھا تا گواید کوا گوت گ متین فلور ر شوگا رگ سیندا اے ر ر دیروا بل ہٹ وانے می مادا گے ایتورو می گانون گے ایتورو مادا تا کنگے بور اے بیت کای کی گما ریت لوین ہمنال دیف پتل کولانا

بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم. نو دی ہے کہ میگا ہرٹس تی وہی ایف ایم او میگڑی کے خبر آئے کی می بدل کری آشد عبد الکریم. الف تال کے عام مجلس کے اڈیہ ایون سیشن یو این جی اے اڈیہ ایک کے ہائی لیول ہفتہ کا بیر وڈاگت مٹکا رئیسل جمہوریہ کے نائب الاستاذ حسین محمد لطیف نیو یارک فورا وڈافی ایمنک فنڈ نیو یارک فورا وڈاگتی ریگے بگوتگ می دتر فلک رئیسل جمہوریہ کے نائب متی فنتی کے بدل تک دیوی راجی کے فراتوں رسمی بیان ایویم گئی ترون دے دے گوم تو گئی سرنا ایک گیا کنا گوم تا کلکن باوا بدل تو گئی مشرا تو گا پیر وڈیا گت مان ہم جہی فواکم رئیسل جمہوریہ کے افیوں بھی تاروی آم مجلیہ کے بہو سلوالوں کے رسمیاتا می بدل گئی حواسا گا باوا خفلا تو گا ایمنک فنڈ پیر وڈیا نوانے کم ویس رئیس افیوں بھی تاروی رئیسل جمہوریہ کے نائب می دتر فل نمال مفو ایمبری مال وڈاگت محمد جیف ونی می مہو کے سبیسوا ہونی ہرتو ہو آمیل نفسن اتبار کرمائے کو ایمی رنگڑو نتیجہ ہو دم گے عظم گا اولویل امتحانا کرمتلما رئیسل جمہوریہ کے نائب الاستاذ حسین محمد لطیف ہی بردے بیفی سوشل میڈیا گا حصہ کرے بھی پوسٹ ایک نائب رئیس ویدالوی IGCSE adi SSE imtihan ka paveriwa huriha darivaruna hiwardi furihama kamyabiyan edekaman mi lobwet belenwirina mudarrisunge ehi terikamaiku darivarun mi wetwe diya dostahu ka kuri bura masekatuge natijaya kurimatla imtihan kamasha komme darivar kois amilla nafsan itubar kurmaiku emme rangalu natija hotuma kada ala maseke kuruma nabraiswani hiwaru debafa میہرگے اولول امتحان کا بیوریوا ہوریہا دریورنا تولیما متی تولیما ہنرت ترقی کرما بے وزیر ڈاکٹر اسماعیل شفیع ہیور دیوا کامیابی ادو ڈین ویفی میہر اولول امتحان کا راجن انہاس گن دریور بیوریوم ونی ہم جیفا تولیما بے وزارہ ویتاڑوی گریڈ دیہ نما دریور کے اولول امتحان میمہ کے ویہنگ نومبر مہ کے بار ون دوہ گنیل کوریتانی کمن اے وزارم ویدالوی اولویل آئی جی ایس سی امتحان کا جملہ انہاس ایستے کا اگار دریوروں پیوری فوائر ایچ ایس سی امتحان کا ہنگاس ہستے کا حدیہ ہا دریوروں پیوری وانے کا من مال سرحدو کے فنسوی سنٹر کا تینہاس دوی ست پاویس دریوروں آدی ردرشو کے دوی ست سالیس دی سنٹر کا دیہاس آستے کا فستولس نوے دریوروں امتحان حدمہ ونی ہم جہیفا سرکاروں اڑوم گندوا فیوڑ تکائک نتیجہ فینڈمندا کمشا میہار کرمت فاوا ہوریہ مالی ادی اقتصودی مسلے کن حل لبگندانے کمان اقتصودی ترقیا دتر فترا ویفاریا بھی وزیر محمد سعید ویدار ویچے وزیر ونی راجی کے اقتصود گلن وانے ہیں بائی فرات کندہ کمندہ واہگتا کووری کروافا مالی دائرہ گھوری بائی کنکما ادی سرکاروں راجی کے اقتصود ہمیں ہم مگن اڑوم کورفم گیندوا مسے کتکا گلگین بائی فراتکن دکمون دا واہکتکن اقتصادی ترقیا دتر فترا ویفاریا بہ وزیر محمد سعید ونی رد دے وافا راجے کے ایک ہی کنکڑ تو کریت دا مگو ہدم کے مشروع تک کی دتر فتر کے نظام بڑو انگلا بھی بدل گنس درما سرکاروں کورا مہم مسے کتیں مالیا راجی کے ایک ہی کنکڑ تو زمانی فیمور مگت ترگی کو رئی تر فسے گت فہ کورم کی نمسے کے دنی کورم مالیا اتڑ تیرے کے گن رشگ زمانی فیمور مگت ترکی کورم کے مسے کے دنی ہٹ منتی کورین می ہمیں کنی رشو کے ملمت ریت کلم کوروے کمین می گڑفاوا ات گن فسے تکیں آم رئی تن دائمی گوتک فور کو دن مٹکا ہنگے مشرو تکیں پروسیکیوٹر جنرل اوفی ہوں میاہر کے میہانتنا دیہا ہور گن مسلے کے دعوا افلما کوٹن ہوش اڑاف واکما پی جی اوفیو کے تفا سے صاف تکن دکیفی ویتوے دیا اما ہوگے تیرے کا پی جی اوفی ہوں مسل بلما فہو کوٹن ہوش اڑاف وا مسل تونی ایوریج کو مہم مہن ایتروفا فلوں گے ادارین ایکی مسل تکا گلکن ہوش اڑا مسل تا دراسا کرما فہو فیوڑ ایلمٹکا مسل کوٹن ہوش اڑم کے مسے کے پروسیکیوٹر جنرل اوفی ہوں کوروم دائر می انصاف قائم کن امن قائم کرما اوس کرن چے مرحلہ
ಏಕಂ ಕಶವರ್ ಕುರ್ಮ ಕುರೆವೆಮುಂಗೆಂದವ ಮಸೆ ಕಿತ್ತೋಗೆ ತಿರೆ ಮಿಯಾಹರ್ಗೆ ಮಿಹಾತನಂ ಮಸಲ ದಿರಾಸ ಕುರೆವುಮಫೋ ಪ್ರೊಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಜನರಲ್ ಒಫಿಹುಂ ವಣಿ ದೆಹಾಸ್ ದುಯಿಸತ್ತ ತಿರೀಸ್ ಎಂ ಮಸಲ ಕೋಟಂ ಹುಷಾಳಾಫ ಏಗೆ ತಿರೆ ಎಂ ಮೆಗಿನೈ ಮಸ್ತುಹಾತಕ್ಕೆ ತೀಗೆ ಮಸಲ ಎಫದ ಹತರ ಸತೇಕ ಫನ್ಸಾಸ್ ಎಂ ಮಸಲೆ ಮಿಯಾಹರ್ಗೆ ಮಿಹಾತನ ವಣಿ ಕೋಟಂ ಹುಷಾಳಾಫ ವೆಲಾನಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಂ ಅತ್ಲಾಗೆ ತಿನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಶೆಂ ಹೈ ಮಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾಗೆ ಬೇರು ಫ್ಯಾಸಾಗೆ ಮಸಲಾಗ ಹಾ ವಿದೇಶಿಯಗೆ ಮಚ್ಚ ಮಣಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ಗೆ ತೂಮತುಕೋ ದಿಹ ದೋಹಗೆ ಬಂದುಗೆ ಮುದ್ದತೆ ದೀಫಿ ದಿವೆಹಿ ಫುಲ್ಹೊಂಗೆ ಹಿದ್ಮತು ಮೌಲುಮಾ ತೆವ್ವಾಫಾಗೊತುಂ ಹಾ ವಿದೇಶಿಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಲಾಗತಿ ಗವಾದ ಖಿಲಾಫ ಬೇರು ಫ್ಯಾಸಾ ಕಣಿವಿಕುಂಗೆ ಮುಮಲಾತ ಹಿಂಗ ಫರಾತಂ ಹೋದ ಗಾನೂನಿ ಫಿಯವಳು ಎಳುಮ ಕುರಮುಂದ ಮಸಿಕ್ಕತುಗೆ ತೆರೆಂ ಏಕಮ ಹಾಸ ಕುರೇಫವಾ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋಹಲ್ ಲಿಬುಣು ಮೌಲುಮಾತಕಾಗುಳಿಗೆಂ ಮಿಮೋಗೆ ಅಶಾರವಣದೋಹು ಹಿಂಗಿ ಆಪರೇಷನ್ಗ ಮೇ ಆಪರೇಷನ್ಗ ವಿದೇಶಿಂಗೆ ಅಥುಂ ಕಿನ ಅದತಿಗೆ ಬೇರು ಫ್ಯಾಸಾ ಅತ್ಲಾಗೆಂ ಫವಣಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟೆಗ್ಗ ಬಂದು ಕೊಗ್ಗೆಂ ರಾಜ್ಯಂ ಬೇರಕ್ಕೆಂದಿಯುಮ ಮಸಿಕ್ಕೆ ಕುರುಂಗೆ ತೆರೆಂ ಗವಾದ ಖಿಲಾಫಂ ಅಲಿಫ್ ಅಲಿಫ್ ತೊಡ್ಡೂಗ ಉಳೆಮುಂದಿಯ ಸತೇಕೆ ಉರಗಿನ ಬಿದೇಸಿಂ ಮೋರಿಸ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬೆಲ್ಮ್ಗೆ ದಶಗೆಂಗೊಸ್ವಿ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ವಣಿ ಹೊಣಿಹಿರ್ದೋ ತೊಡ್ಡೂಗ ಖಾಸ ಆಪರೇಷನ್ ಕುರಿಯಗೆಂಗೊಸ ಆಮುಗೆ ಫರಾತುಂಗಿನ ಶಕ್ವಾತಕ್ಕೆ ಲಿಬೆ ಮುಂದಿಯುಮಾಗುಳಿಗೆ ತೊಡ್ಡೂಗ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಫರಾತುಂ ಹೊಣಿಹಿರ್ದೋ ವಣಿ ಹೆಂದುಣು ಹೈಕುಂ ಹವೀರ್ ಹತರಿ ಜೆಹುಮಾ ಹಮೆಂ ಖಾಸ ಆಪರೇಷನ್ ಕುರಿಯಗೆಂಗೊಸ ಎರಶುನ್ ಶಕ್ವಾ ಹುಷಳಾಫವಾ ಫರ್ಯಾತಕುಂ ವಣಿ ಗವಾದ ಖಿಲಾಫ ಉಳಿಮುಂದ ಬಿದೇಸಿಂಗೆ ಮಸಲ ರಶುಗ ಬೊಡೆಫವಾಕಂ ಫಾಹಗ ಕೊಫ ಮೇ ಆಪರೇಷನ್ಗ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ವಣಿ ಎರಶುಗ ದಿರಿಯೊಳಮುಂದಿಯ ಫಸತೇಕ ಹೆ ಬಿದೇಸಿಯಕು ಬಲಾ ಫಾಸ್ ಕೊಫ ಅದಿ ಏಗೆ ತೆರೆನ್ ಸತೇಕ ಹೆ ಬಿದೇಸಿಯಕು ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬೆಲುಂಗೆ ದಶವಣಿ ಗೆಂಗೊಸ್ವ ರರಶುಗೆ ಇತುರುಂ ಮಾಲ ಸರಹದ್ದುಗವಿಸ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ದಣಿ ಬಿದೇಸಿ ಮೊನಿಟರ್ ಕುರುಂಗೆ ಮಸಿಕ್ಕೆ ಕುರಮುಂ ಮಿಹಾಯಿ ಸಾಬುನ್ ನೋಧಿಯಕ್ಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂ ಮೆದೆನ್ನವಿ ಮಿಗಡಿಗೆ ಖಬರ್ ತಣ್ಣವಾಣಿ ಮುಣಿ ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂ ದೆಂಗ್ ಎಮ್ಮೆವಹ ಖಬರಿ ವಡಾಣವಾಣಿ ಮಿರೇ ಅಶೆ ಜಹಾಯರು ಎಮ್ಮೆಹ ಫರ್ಯಾತಕ ಬಾಚಿರ್ ವಗತುಕುಳಕ್ಕೆ ದೆಮು ವಕೀಲ ಅಸ್ಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ.

جسمانی گوتن کودین تربیت کرو مکی کودین تربیت کرو مگه مسئولیت و فللاوا امها فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافاوا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتن کودین تربیت کرو مگه بینو مکی اکودین رکاتری کما اکو فری هما دلهیو کمیگه ماتیگا بود کرو میگوتوگه ماتین فری هما صحتگا دلهیو کم ماتی کودین بود کرو مٹکا کودینگه بپگه کندوگا اسلام دین امه فرتما علو وافاوا مسئولیت کی ایناگه کریفورن تریکن هوری میمبرکون کودینن خرد کرو میگوتون کجا فری هما صحتگا هدی بدووما بینوموا ہریہ باوتے گے خردے کرم ونی کجا گے بپگے مچن اسلام دین لازم کفا اے گے تیرے گا کیم بویما انہون دینوں فدا کجا بلیتکن سلام کد دینوں مکرنجے اساسی ہریہ خردیں ہمینے کجا گے بپگے فراتن لبجے می حقا بہے گتن اللہ وحی کرو بی وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف مانای ادی اکشیگم وا هیو گوتوگا اکمبلون کان دینوما انناون دینوم ای کوججاگه بپپگه مچچا واجب وگم وا کمیکه فاسا خردو کورن جهنی الله حد کوروا فاوا گویم متین دیر اولموگه تفاتو بینون تا فوددمکما وایرو تیماگه انهنوننا دارینگه مچچا تیما کورا خردکی درمیا ثوابو ام ایتور کودنی وی خردکم بیان کوروا ومون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حديث كروي دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك معنى الله كمغوغا تیما خرد کورا دینارا ادی تیباگی اڑکو منیون کولاو مٹکا خرد کورا دینارا ادی تیبا مسکینگ گے مچ صدگا کورمو گے گوتون خرد کورا دینارا ادی تیبا اہل ورینگ ایبہی تیماگے امبیدرینگ گے مچن خرد کورا دینارا می ہوریھا ہید کورمگ گے تیرین ایگا ایمے دھرمیا ثواب بڈی تیبا تیباگے اہل ورینگ گے مچ کھوری ಹೇದಾಗೈ ಬಪ್ಪಯಕು ಏನಾಗೆ ದರಿನಟ್ಟಕ ಖರದು ಕುರುಮಕಿ ಮಿಹಾ ಮತಿವರಿ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬು ಏಗಾ ಹಿಮೆನೆ ಕಮೆಕ್ಕಮುಗಾವಾ ಇರು ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಳಾನುದ ಎಕುದಿನ್ ಫುರಿಹ ಮಸಿಹತೆಗ್ಗ ಹೆದಿಬಡುವುಮ ಬೇಣುಂವ ಖರದು ದಿನುಮುಂ ಎಕಮ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿ ಹುರೆಮೆ ಎಕ್ಕಿ ಬಾವುಮಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಫಾಫೆ ಎಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಬಯಾಂಕುರವ್ವಮುಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೇಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವ್ವಿ كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت معني اميحك كامبون دنجه ميحك علانودا الا لومي اناگه مچن وفافه كموغا فودي